kwenye tano muthi mingloni. Iyo ani mito ni unaga loni. Inwari penya anpa wata tuala dagi. Nen ye wanche kipa. Pa ye ba. Mle karangata wanche kama ni inwari penyo. Kunge.

0: kagi omega tuone yai kwene ana ya zaire uyai kwene ana ya zaire almisai bala ba uya raja ta makage eni bala teko buko bakel
1: ni anba
0: kadi bedo ke akadi police unyo apuonj el tia chela rio adega ngwena kia bich defense teko tari women leader ruor wang tich ante aga tunu turu amiru chil komben mea chiel bailo sangat tabu gwen
1: ibur yugi
0: kerutu yamo
1: unmon tenderi melwa kuchani
0: chabiti chabiri puodi ba kadi olum pui linkore kadi berdang luak ye dusu
1: upaka mete bang bibe da chil na raka buru dusu
0: ayai zaire an misai bala ba wia raja ta makagi omega tuene yai pene ana yai zaire uyai pene ana yai zaire an misai bala ba wia raja ta makagi.

karang ngom mi kwale joko bo buan kwengi ya ro je wo pe yina ko kare lo ni ngo don be gan jakwe wa na ko bo buan kwengi ngo ma kwe wa ni ngo ma kwe wa ni ni wa mi kwale joko wa ko mi lu ko.